0: Dan, kuchukumusi mkutumusi mwenda. Hal FM, ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha, obeji nyo kwa kaka sanyalala, bosa nyo bamonu saisai, obo gaiza ludalumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, ya kaka siwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Hale FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سمكتنسم عندها Alefem ikula juntu wa mtuto
3: okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe, naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muzikiti guno. Katika noke kaseera tuongeremu amanyi, tufune mpera ezikubisiddwamu. Kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masijidi jamba ku Airtel Money namba 0703 7 4 7 ngerimu manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0707 7 9 7 3 ngerimu manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga star 185*#. Beba kusaba Merchant ID teka mu 0905075. Ogoberere ndagiriro teka mu mwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga masjidi jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo olunga kiwedde. Fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo, mukadde wo, tata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wena waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jjana.
4: Zimba muzikiti gwa Allah.

0: Adhan kuchukumusu mkutu nzumwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo gakuruma bosa ye chocha obeji nyoga kakasanyarala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusu mkutumisu mbinda Pala FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمرين دا Pala FM. Ekula juu tuwa mtu.

0: yebade Ayatollah Kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogendo okwebaka ziwulirizenga oziige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.